0: telefoni. Kada koga zoveš, onda nekto dođe do tog i onda razgovaraš s njim.
1: Kad nekoga zoveš, da zoveš nekoga.
2: Telefon je sprava koju su izumjeli neki znanstvenici i onda sad se s njim može pričati na ogromnoj razdaljini.
3: Telefon kad se nekoliko metara zoveš i poruke šalješ.
4: Telefon je to jedna sprava koja omogućiva ako je neko daleko na jednoj nekoj drugoj zemlji da se može prijeći sa njim ili poruku mu poslati.
5: Telefon je jedna sprava koja se može gledati na YouTube na njoj, koja može zvati druge ljude sa drugih zemalja.
6: Telefon je kad nekoga zoveš iz neke druge države ko ti je prijatelj.
7: Telefon je i ja volim telefon i ja ga imam. Ja igram igrice, gledam nešto crtiće, ali još ja volim gledati YouTubere.
8: Telefon, ja imam telefon i na njemu radim igrice, slikam se i čučam muziku.
9: Telefon se može skinuti.

0: igrica i može se gledati.
1: To je gdje se mogu igrati igrice, gledati Facebook, slikati se i te stvari.
2: On se koristi da sa nekim pričaš, da nešto radiš na telefon, da pišeš poruke.
3: Telefon, kad imaš telefon možeš nekog zvati.
4: Telefon je kad nekoga zoveš.
5: Telefon je kad neko nekoga zove na telefon.
6: Kad nekoga zoveš.
7: Kada nekoga zoveš.
8: Igraš igrice.
9: Da igraš igrice, da gledaš slike.
10: Tu gledaš slike YouTube.
11: Da igraš igrice i gledaš slike.
12: Telefon je da igraš igrice i gledaš slike.
13: Da može nekoga zvati.
14: Na Facebook, na Twitter, na YouTube.
15: Telefon da igraš, da gledaš crtani.
16: Telefon je kad neko nekog zove.
17: Kad neko nekog zove.
18: Kad nekoga zoveš.

naša je priča duga. To što je sad u nama nije ni sreća ni tuga. Da li te čeka netko, hajdmo na piće.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

veoma je važno za nas koji smo ostali. Ja sam mislim našim šehidima da im Allah Đelešanuhu upiše šehadet njihovi, oni su šehidi, ako Bog da, naši zagovornici na sudnjemu danu, ali je vrlo važno za nas koji

0: Kula za sve posjetioce slobodan. Dobrodošli na praznik tradicije i sevdaha.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
5: Pour la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

0: Pokrajinskog kantona Goražde, RSG i Glas Goražda.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
6: Quel qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Kako je ovo muzika?
1: Koga ti sam je uslušao?
0: Na radio Goraš.
1: A radio Goraš. Svaka čast.

se grad, men tako drag, razlivom cijenom putnika. Možda već sad, neko

tada se pročulo da je Osman Paša poginuo, pa je zavladala panika i očaj u redovima turske vojske. U haosu je izginulo oko 5000 turskih vojnika. Osman Paša se teško ranjen vratio u tvrđavu i organizovao preostale vojnike, uglavnom Bošnjake. Ubrzo je uslijedila i ruska ponuda da se predaju. Osman Paša je prihvatio obećanje da njegova vojska može sigurno napustiti Plevnu. Pjesma kaže da je Osman Paša dopao ropstva, ali nije.

Gazi Osman Paša se vratio u Istanbul svojoj šećer džuli. Živio je poštovan i hvaljen još 23 godine sa svojom bošnjakinjom. Umro je 5. aprila 1900. godine. Sahranjen je uz sve počasti.

Bila si kod kozmetičarke, kupila burazu nove starke, u stanu radiš novi parket, do plate više nemaš market. Ovaj vikend letiš za London, dopisuješ se, ne znaš bonton, nervozna ko da si jela bonbon i ne znam šta da radim.